To ga dukkanin masu dubiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa a dukkanin mako Alhaji Abdulaziz dan mulki komanda kan fayyace mahangarsa game da al'amuran da ke ci gaba da murgilawa a fagen siyasar wannan kasa da ma jihohin wannan kasa. Da haka yau din ma ba za ta sauya zane ba, tunda kuna sanar da cewa al'amura na kara daukar harama a daidai gabar da jam'iyyu ke shirye-shiryen haɗa ƙarfinsu goyo guda don zaɓen fidda gari a tsakanin waɗanda suke neman sahalewarsu su tsaya takara a matakai daban-daban domin shirin tunkarar babban zaɓen shekarar 2027 da ke tafi. Kuna sanar da cewa a daidai wannan gaba kuma akwai batutuwa da suka taso wanda ake ganin ba za su rasa nasaba da

0: kano
1: ya yana jiya jagora
0: a
1: to su ba su suke kano ta asara barau ba dan haka idan ta yi asara su wata tiyace lokacin jama'a bai ce wa komanda rafa barau kuma lokacin jama'a arbaƙin da hudu suke amfana barau amma suna bukin cikin alherin da barau yake kawowa saboda suna tunanin barau idan tunin da ita zabe zai zama sanin president to wannan shine kyashin su shi kuma wancan na zamfara da yake shirye masa ya mai son hula da bango shi ya dauka kudi shi ne mutum da dole sai ya zo ya hada kai an ka da barau saboda lalacewa waya ce wai da